0: kliknuli kad su čuli za ideju. Grad je odmah stao na našu stranu, bio velika podrška uz naravno vladu i ministarstvo bez kojih ovo ne bi bilo moguće, a kad su saznali da bi se to zapravo odvijalo dole na Pozdravu suncu, onda je to bila, ajmo reći, velika stvar i razglednica za cijeli svijet.
1: U svakom slučaju velika ovo priča, kako za Zadar, tako i za cijelu Hrvatsku, postoji mogućnost i naredne godine opet Zadar ili neki drugi grad?
0: Pa veliki interes postoji za Zadar, naročito kao što sam rekao zbog te lokacije, postoji interes i drugih gradova, ali vidjet ćemo, bitno je da taj event ostane u Hrvatskoj pa ćemo vidjeti za dalje.
1: Jeste li vi se ukupno gledajući zadovoljni?
0: Prezadovoljni, mislim da je organizacija sve proteklo na jako visokom nivou, ljudi svi bez su ekstremno zadovoljni, tako da mislim da će nas podržati do godine.
2: Sljedeća postaja FIBA 3x3 World Tour održava se u Kini, grad domaćin bit će Šangaj.
3: Sport i glazba.